Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tonetti, mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Tab, langsung berikan kepada Dylan Brown.